0: Donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: Radio Ourense, Cadena Ser. Hoy por hoy Ourense.
4: Moitísimas gracias por estar aí unha e 10 minutos. Temos que adicar tamén este tempo á política. De feito, está connosco o voceiro do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara. Que tal? Moi bo día. Moitísimas gracias por estar aquí.
5: Nada, grazas a vos. Moi bo día.
4: Bueno, temos varios temas que comentar, pero bueno, aí está esa noticia, non? Coñecíamos onte que va a ser o próximo candidato á alcaldía de Ourense por o Bloque Nacionalista Galego. Eso sí, matizabas que sí a militar si o quere, non?
5: Efectivamente, é o modelo do BNG, é un modelo asamblear, quen decide son as militantes e os militantes, e o único que fago é dar o paso para candidatarme para candidato. Son así un pouco raro, pero bueno, aí ábrese o proceso, calquera persoa militante pode presentarse, bueno, eu creo que hoxe véxome con máis forza que nunca, con máis e mellor coñecemento da realidade municipal, a experiencia obtida ao longo destos anos, bueno, pois quero pola tamén a dispor de das veciñas e veciños, e bueno, e despois que decida a militancia.
4: Bueno, pois aí está. En todo caso, temos que isto é futuro, aunque non queda tanto, ¿eh?
5: Queda moi pouquinho. Queda moi Parece pouquinho. Que queda moito, pero queda moi pouco.
4: Dese presente, bueno, presente non pasado, porque tuvo lugar onte estuvestedes presentando ese programa para o Couto con Ana Pontón. Contanos como foi que plantexades para este barrio.
5: Bueno, nos plantexamos un proxecto estratégico que vai moito máis alá que máis equipamentos deportivos e máis modernos e funcionais, non? Chamamos de unha nova cidade deportiva para mellorar o barrio do Couto. En realidade son máis equipamentos deportivos, a construción dun novo estadio, pero todo iso combinado con aparcadoiros disuasorios. Por tanto, no noso proxecto mellorase a mobilidade no conxunto do barrio, mellorase a conectividade desa zona do Couto coa Nacional 525, liberando gran parte do tráfico que hoxe pasa por Herbedelo. Estos días é absolutamente insufrible. E, sobre todo, e me parece moi importante, eu creo que contribuimos a recuperar e renaturalizar o segundo barrio máis poboado da cidade, un barrio onde hai unha densidade de tráfico moi elevada e onde os niveis de contaminación tamén son altos. Por tanto, é un proxecto multidisciplinar que combina pois equipamentos deportivos con mobilidade, con sustentabilidade e con renaturalización deses espazos.
4: Isto encaixa un pouco co estes días vanse celebrar as festas. Aí está a Avenida de Portugal. Bueno, pódese complicar bastante a situación do tráfico, aínda máis, non?
5: Bueno, onte estaba complicadísima. De feito, nós para chegar ao lugar onde facíamos a presentación, bueno, tivemos que dar 1001 voltas porque estaba absolutamente colapsado o barrio. Ás veces hai que sufrir esas cuestións, non? Pero o tema da Avenida de Portugal é de outro tenor, non? Aí paralizáronse as obras porque a empresa reclamaba que o Concello lle pagara e o Concello, pois, ao non pagarlle, obligou a empresa a ter que parar, non? Por tanto, hai unha responsabilidade evidente do Concello que non lle paga a empresa para que poda continuar cas obras, por máis que les queiran

0: combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: ¿Buscas tu nuevo coche? En Betula Cars descubre la nueva gama de vehículos Citroën, Opel, Fiat y Jeep desde 9.990 euros y con entrega inmediata. Betula Cars Ourense.
3: Sigue a Transmit Laser en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
5: Hay uns días contábamos esa vandalización da estatua de Moncho Reboiras ubicada en Santiago, carón da Alameda. Pues vengo con Concello limpou xa esa pintada que fixeron sobre esa escultura inaugurada o pasado mes, que se estivo no centro da polémica despois de que a secretaria xeral do Partido Popular dixese no Parlamento que Moncho Reboiras era un delincuente e que non lle chegaba a suela dos zapatos a figura de Manuel Fraga. Pois ben, hoxe Paula Prado volvía a remeter contra o goberno de Goretti San Martín, asegura que a vandalización da estatua de Moncho Reboiras é responsabilidade do goberno local porque, segundo di Paula Prado, está dividindo a sociedade compostela.
6: O único que fan é dividir a sociedade e non resolver ningún problema dos graves problemas que ten a cidade de Santiago. Se lles preocupara tanto a limpeza do río Sar, a limpeza das rúas, o arranxo das fochancas. E así podería seguir aquí toda a mañán dicindo problemas da cidade de Santiago que lle debería de preocupar a señora Goretti San Martín e non estar máis preocupados por unha estatua absolutamente ideolóxica e non polos problemas reais dos veciños e das veciñas de Santiago.
5: En clave ambiental, apuntamos tamén que a Asociación Ecologista de Gaba vai presentar un recurso de casación ao Tribunal Supremo para que se paralice o proxecto eólico do Acibal. A Dega denuncia o silencio administrativo da Xunta tras a aparición de restos arqueolóxicos durante as obras dese parque eólico. Tamén se queixa dos danos que están provocando ese parque eólico nese restos arqueolóxicos. A Dega anuncia a presentación dun recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestimaba a súa demanda ou considerar que a vía legal empregada non era axeitada. Agora, a Dega reclama que o parque se volva a someter a unha avaliación ambiental e que a zona sexa declarada área arqueolóxica protexida. Belén Rodríguez é a secretaria xeral de Dega.
7: Digamos, non lle damos crédito porque realmente non se fixo todo o que se debería desde o minuto cero, é dicir, non houbo atención á Xunta, nin tampouco intención nin vontade de reparar os danos, nin de evitar que se seguiran producindo danos no monte Acibal, no lugar no que se estaban a construir as obras do proxecto eólico Acibal.
5: Un mércores que estamos na véspera da Ascensión, día grande das festas de Compostela. Está xa todo listo na contorna da Alameda para esta celebración. Con que ambiente, Lara Capelo?
8: Todo preparado para a noite, o día grande da Ascensión. Logo dunha mañá de revisións e últimas montaxes, as atraccións retoman a actividade. Esta nova inflación tamén chega ás festas porque o incremento do prezo do combustible, entre outros factores, encareceu as fichas, entre 4 e 5 euros por viaxe. Estes primeiros días non houve moito movimento, así que os feirantes agardan que o tempo aguante e non chova.
9: Ten que salir todo de aquí, que non é dicir que atraquemos a xente, non? Oye, eu quixera cobrar un euro, pero non tens os gastos que tens atrás. Se eliminas 5 gastos, dices, hostia, pues 5 gastos, coño, ficha máis barata. Para que eses gastos hai que cubrirlos por algún lado.
8: Comeza a conta atrás pros concertos e a orquestra e as mesas postas tamén na pulpeira.
5: Na pulpeira para tomar o polvo xa dende hoxe, dende días pasados, día central da Ascensión mañá e esta noite concerto na Praza da Quintana.